0: Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Dizel dosega rekordne cene, v državnem zboru pa se odpira spor o tem, koliko te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda je vložila predlog interventnega zakona, po katerem bi trgovcem marže za pol leta prepolovili in iz cene dizla začasno umaknili dodatek za biogorivo. Liter bi bil po njihovem izračunu za približno 10 centov cenejši, pri polnem rezervoarju je to okoli 5 evrov. Marže je vlada dvignila junija. Do referendumu pa sta še slaba dva tedna in kampanja se zaostruje. V koalicijskih stran...

0: strankah so danes voljivce pozvali, naj 11. oktobra na vseh štirih vprašanjih glasujejo za, v opoziciji pa pozivajo k nasprotnemu. Sindikat in društvo novinarjev sta se pridružila kampanji proti ukinitvi RTV prispevka. Kampanja se konča 9. oktobra o polnoči.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si
3: Dobro jutro, sredino jutro, ko dan začenjamo s temperaturami v Beltincih pri 9 stopinjah, Metlika 10, Slovenska Bistrica 11, Ljubljana Maribor Lesce 12, Nova Gorica 13 in v Luciji 14 stopinj. Jutri bo sončno, megla po nižinah tudi v dopodnevu ustraja, a se bo razkrojila, čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
5: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
6: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Prijetno sredino jutranjo pot, pokvarjeno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Celja na izvozu Ljubljana Šentjakob previdno, zastoji pa tudi na tej Štajerski avtocesti pričenjajo se od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. V tem tednu pa poteka Evropski teden mobilnosti, ki se ga Slovenija že 25-tič udeležuje in se mu pridružuje tudi s poročilom, naj bo mobilnost dostopna vsem generacijam. Če bo na vaši poti karkoli novega prometnega, pa si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot.
8: Pokrovitelj
9: Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si
11: Radio 1 80.
10: Najljubši hiti 80-ih.
12: Ja, dobro jutro želim. Zdaj budilka je zazvonila in začeli bomo novo jutro na 80-ih. Vračamo nov list in jaz se veselim vseh lepih stvari, ki nas čakajo danes. Da se bomo imeli pa vsi super, samo najboljša glasba 80-ih. Začenjam s Queenie.

Čista instrumentalna poezija, Lily Was Here in legendarna Candy Dulfer na tem najbolj seksi inštrumentu. No, naslednja sploh ni potrebovala inštrumenta, da je bila seksi, Madonna. Open Your Heart za lep začetek dneva.

Wild Boys, to pravo energijo vam pošiljam v vaše radijske spremnike. Zdaj pa fant, ki je začel iz nule in se lahko zahvali predvsem festivalu Sanremo, da je postal to, kar je. Eros Ramazzotti.

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečenj. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina.
5: Odlična osvežitev.
4: Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
18: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
19: Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.
21: Ko je najhuje,
22: smo že na poti.
21: Kdo?
22: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
23: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
24: Konverta.si.
25: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
26: Dobro jutro, sredino jutro, ko dan začenjamo s temperaturami v Beltincih pri 9 stopinjah, Metlika 10, Slovenska Bistrica 11, Ljubljana Maribor Lesce 12, Nova Gorica 13 in v Luciji 14 stopinj. Jutri bo sončno, megla po nižinah tudi v dopodnevu ustraja, a se bo razkrojila. Čez dan pa bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
27: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
28: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
26: Dobro jutro, v sredinem jutru, ko se v Evropskem tednu mobilnosti letos pridružujemo tudi mi letošnjemu sporočilu, da naj bo mobilnost dostopna vsem. Trenutno pa smo mobilni in tudi v zastojih na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici. Nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega, povejmo si to na tej brezplačni in znani. Srečno pot!
22: Pokrovitelj
19: Klemavet.
20: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
20: Klemavet.si.

0: 80.
1: Pol sedmih je bilo, voščen lepo sredino jutro. Jaz vas prebujam z vašimi najljubšim hiti in zdaj gremo na eno najbolj od nas oddaljenih celin. Avstralijo. Tam so Midnight Oil z Beds Are Burning.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Tukaj je današnji Ustanko in ona, ki sem se jo zapomnil, ko je bila oblečena v tisto mini oblekco. Kratke lase, blond. Bila je drugačna, bila je bosa in bila je predvsem odlična. Z albuma Look Sharp prihaja današnji Ustanko oziroma Rockset in Dangerous.

Dobro jutro, Radio 81, da poslušate. Pred sedmo dobite še bend, ki se je vedno ekstra potrudil s svojimi svetlobnimi efekti, pa imeli so vedno najkvalitetnejša ozvočenja. To so bili Pink Floydi.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Lačni? Maček te reši.
10: Mjav.
9: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, voščim tudi Ula Šekula. Najprej na ceste. Radarji še ne bodo lovili prehitrih voznikov. Sekcijsko merjenje hitrosti, ki ga je Dars napovedal za ta mesec, se znova odmika. Težava je na četrtem odseku pri Trojanskih predorih, kjer so morali po zapletih sistem postaviti na novo. Meroslovni urad ga zdaj ponovno preverja. Tudi če bo ta teden prižgal zeleno luč, radarji še ne bodo takoj začeli delovati. Policijo čakajo še usposabljanje, povezava sistema in testiranje. Uradnega datuma začetka merjenja zato še ni. Gre za sistem, ki bo povprečno hitrost voznikov meril na 4 avtocestnih odsekih po Sloveniji. Laboratorijske preiskave so medtem potrdile, da za množičnimi prebavnimi težavami na 2 ljubljanskih osnovnih šolah stoji trebušna gripa. NIJZ še išče morebitni vir okužbe, saj preiskave hrane in vode še niso zaključene. Večina otrok pa se je medtem že vrnila k pouku.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Dobro jutro, sredino jutro je tole, danes bo sončno in razmeroma toplo, po kotlinah in nižinah še kakšen pas megle tava sem in tja. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Trenutno pa imamo v Kočevju 7, v Slovengradcu 8, Majšperk 9, Novo mesto Črnomelj 10, Maribor Bled 11, Ljubljana Nova Gorica 12 in v Izoli 16 stopinj.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Varno in prijetno sredino jutranjo pot in dobrodošli tudi v tednu mobilnosti, če ste izbrali alternativo, toliko bolje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, na Dolenjski avtocesti tudi proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici, pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. Promet pa je oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak. Tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, trenutno pa proti Škofji Loki ne morate zaviti. Nič 80 22 55, ko in če se stanje spremeni. Srečno pot.
0: Pokrovitelj Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: 7 je bila ura jutro, začenjamo z najbolj napačno razumljeno pesmijo, kot je Sting rekel, da ne razume, zakaj so jo vzeli ljudje kot ljubezensko, da je ravno nasprotje tega. Da je to tist trenutek, ko te nekdo duši v odnosu, ne pa to, da te ima rad. Ampak se ni protežoval, ker je doživel verjetno največji uspeh. Ravno stol. Every breath you take.

0: The Best na Radiu 180.
1: Danes smo kar dva v Simply The Best. Enega najboljših duetov vseh časov. Leta 82 sta bila dejansko najboljša, ker sta dobila Oskarja za naj filmsko pesem, pa Gremija za naj duet. Potem še številka ena, lestice Billboard Hot 100, tako da več praktično ni. Up Where We Belong.

0: legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

One night in Bangkok. Jaz v Bangkoku še nisem bil, ampak baje, da je super. Predvsem, da je pocen v primerjavi z Evropo, ampak hudički tako le daleč stran. No, če ste že rezervirali kakšno potovanje, vam čestitam. Očitno vas te visoke cene goriv še niso toliko prizadele, da boste ostali doma. Lepo potujte in lepo se imejte, kjerkoli nas že poslušate.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Močnik. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
13: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
14: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
15: Pridi v pionirski dom.
16: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuji jeziki.
14: Da lahko delam, kar mi dogaja.
17: Začnemo 7. septembra.
14: Prvi obisk je brezplačen.
15: Pridi v pionirski dom.
18: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
19: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
20: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
21: Dobro jutro, sredino jutro je tole, danes bo sončno in razmeroma toplo, po kotlinah in nižinah še kakšen pas megle tava sem in tja. Jutri pa bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Trenutno pa imamo v Kočevju 7, v Slovengradcu 8, Majšperk 9, Novo mesto Črnomelj 10, Maribor Bled 11, Ljubljana Nova Gorica 12 in v Izoli 16 stopinj.
22: Kje bi imela rojstni dan?
23: V Mini Cityju!
22: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača. Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
24: Rezerviraj na minicity.si.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
21: Dobro in prijetno jutro v sredinem jutru, ko danes začenja tudi teden mobilnosti pod splošnim in enotnim naslovom Mobilnost je za vse. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, na Dolenski avtocesti od Grosuplja in na Gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Na Dolenski avtocesti gneča tudi proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na cestah Gaber, Uršna sela, Novo mesto, Metlika, Novo mesto, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. Previdno tudi na kose počene pneumatike, ti ovirajo promet na ljubljanski severni obvoznici H3 iz Sneberi proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. Promet pa je bil nazadnje oviran v Škofji Loki v križišču iz Poljanske doline zaradi barvanja talnih oznak, tam lahko zavijete samo desno proti Ljubljani, proti Škofji Loki pa ne. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
25: Pokrovitelj Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si
2: Radio 1 80.
3: Super časi, super glasba.
11: Po 8 je bilo ura, to je Radio 81. Čas je za super rock and roll, kar dve legendi v eni pesmi. It takes two, torej dva sta potrebna. Zakaj vse sta dva potrebna, pa bo treba poslušati besedilo. Rod Stewart in Tina Turner.

Kaj je bila za to, da boste zmagali tudi vi danes? Lepo sredo voščim z najbolj lepskimi pesmimi na 80-ki in na A so Alphaville. Big in Japan.

Evo nekaj, kar so poslušali naši starši, zelo radi, pa poslušamo radi tudi mi, Magazin. Zdaj pa legenda iz legendarnega filma Blues Brothers. Blues Brothers? Everybody needs somebody to love. Lepo jutro ti voščim, Matjaž Lovše.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam delati?

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
4: Konverta.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro voščim tudi Ula Šekula. Tiskovnega predstavnika evropskega poslanca Matjaža Nemca, Denisa Sarkiča, je hrvaška policija v Pulju ustavila za volanom s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Alkotest je pokazal še 2,26 promila alkohola. To je številka, ki je skoraj petkrat višja od še dovoljene meje za vožnjo. Sarkič je dobil dobrih 2600 evrov kazni. Zaradi suma ponarejanja listin pa ga čaka še kazenski postopek. Za dogodek se je opravičil in bo do konca postopka na izrednem dopustu. V Rogozi pri Mariboru pa je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi, ki sta peš odhajali z veselice. Zgodilo se je 6. septembra okoli 3 zjutraj pri spomeniku 1B. Oba sta bila hudo poškodovana in sta po veselici končala v bolnišnici. No, policija zdaj išče ljudi, ki so napad videli. Če imate kakršnekoli informacije, pokličite na policijsko postajo Rače ali pa na številko 113.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Dobro jutro v sredinem jutru, ko se je tudi po osrednji Sloveniji že dvignila megla, sonce pa nas že razvaja, na nebu nič oblakov. Razmeroma toplo bo danes s temperaturami dneva od 24 do 28. Jutri pa žal oblačno vreme, padavine z nevihtami pa se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Padle bodo tudi temperature.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Varno in prijetno jutranjo pot v sredinem jutru. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica. Prometna nesreča, nastal je tudi zastoj. Zastoji pa na

0: Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Pa tudi na cestah Metlika Novo mesto, Mengeštrzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Medno Ljubljana, Pijava Gorica Škofljica in vseh ostalih jutranjih znanih. Radar pa Belkedi v Boštanju na obali smer Radeče, policijska kontrola pa v Velenju pri Esotehu. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
1: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si
4: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
5: 8 ura je tukaj, dobro jutro. Da se boste zdaj počutili nepremagljive, da boste imeli ta pravo samozavest za današnji dan. Michael Jackson in Bad.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Dobro jutro, dobrodošli na 80, ki čas je za najboljši hite, za tiste, ki so bili na številki 1. Gremo najprej na ključno leto.
0: Leto 1984.
2: Čestitke vsem, ki ste pomislili na 84. Dajmo pogled, če ste pomislili na pravo pesem. Na enki, tale je bila najprej mišljena kot country pesem, ampak je bila na koncu posneta kot ena taka bolj čustvena pesem. Pesem, ki je potem na koncu dobila Grammyja, Oscarja, ker je bila tudi v istoimenskem filmu. Naslov je pa Purple Rain.

0: 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Eno tistih, ki je bil na ogromno posterih v dekliških sobah, Rick Astley. Hvala, ker ste zbrali 80 za svojo družbo. Naslednja je FR David in Words.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
10: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
11: Champion!
12: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Stara šara je denar.
18: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
17: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
18: Surovina.si.
19: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
19: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
4: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
4: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Dobro jutro v sredinem jutru, ko se je tudi po osrednji Sloveniji že dvignila megla, sonce pa nas že razvaja, na nebu nič oblakov. Razmeroma toplo bo danes s temperaturami dneva od 24 do 28. Jutri pa žal oblačno vreme, padavine z nevihtami pa se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Padle bodo tudi temperature.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Dobrodošli v sredinem jutru, ko se je prometna nesreča zgodila na dolenjski avtocesti A2-smer Novo mesto pred izvozom Ivančna Gorica. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, na dolenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Pa gneča tudi na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. Previdno semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del do 13. ure. Radar pa bil v Kerju, Boštanju na obali smer Radečem, bil Brlingo na začetku želodnika smer Domžale in policijska kontrola v Velenju pri Esotehu. Pokličite tudi vi svoje poti na 080 22 55.
20: Pokrovitelj
21: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
22: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
21: Klemavet.si
23: Radio 1

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih je bila ura, vreme bo kot kaže danes še super, jutri se bo malce bolj svižilo, ampak za še boljšo voljo danes pa imam za vas paket oranžine, kako do njega, čez par minut na 80-ih.

0: Legendarni švedski izvozni artikel, ko so včasih imenovali Abo, zdaj po mojem je že prehitel Volvo. Skratka, spomniti vas moram, da iščemo na Radio 81 vaše najosvežilne pesmi. In te vam lahko prinesejo en tak fantastičen paket Oranžine. Vi samo napišite, katera je vaša najosvežilna pesem v SMS-u. Torej pesem pa vaše ime oziroma podatke pošljite na nič 30 200 500. Če te pokličemo, dobiš tvojo pesem, pa še paket Oranžine. Torej, najosvežilna pesem je... Piši, nič 30, 200, 500.
1: Navi hit, naredi požirek.
2: 80-ta in Oranžina.
1: Odlična osvežitev.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko...

Skoraj je že 9, zavrtim pred novicami še eno najboljših, vsaj kar se tiče vokala. Tak neverjeten razpon, posluh, občutek, noro dobra, Whitney Houston.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
12: Konverta.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
14: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana, družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih, vsako soboto in nedeljo med 10 in 19 uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Ta teden nam ponuja priložnost, da avto za kakšno pot pustimo doma in gremo peš z vlakom, s kolesom ali kako drugače. Več kot 100 občin bo v teh dneh pripravljalo dogodke, med njimi tudi dan brez avtomobila, saj z njim v povprečju opravimo več kot 2/3 vseh poti. Cilj je preprost, več hoje, kolesarjenja in drugih načinov premikanja. Ko vam bo vsega dovolj, pa je morda na dlani rešitev. Pojdite do morja in zakričite. V San Francisco se je več kot 100 ljudi zbralo prav zato. V morje so kričali zaradi visokih najemnin, umetne inteligence, ki izpodriva pristnost, zaradi okolja, neuslišanih ljubezni in življenja nasploh. Organizatorji so pripravili celo tekmovanje, zmagovalka pa je dosegla skoraj 120.

0: 25 decibelov. To je približno tako glasno, kot če bi stali čisto ob sireni rešilca. Mi mogoče predlagamo slovensko različico, kričanje v položnice, morje pa bomo prihranili za dopust, če še nam bo po vseh napovedanih podražitvah kaj ostalo.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Vas lepo pozdravljam v sredinem jutru in povem, da bo danes sončen dan in razmeroma tudi toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature danes od 24 do 28, jutrišnje bodo malenkost padle od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj. Trenutno pa 9 stopinj Kočevje, Celje 11, Ajdovščina Ljubljana 12, v Mariboru 14 in v Izoli 18. Stopin.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Lepa hvala vsem, ki se oglašate svojih poti, pravite pa, da so zastoji še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice in Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, pa na cestah Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Medno, Ljubljana. Previdno, saj semafori ne delujejo v Celju, v križišču pri glavni avtobusni postaji zaradi del, danes do 13. ure. Radarji pa v Celju 2, prvi na Mariborski nasproti Tuša smer center in na Ljubljanski pri bazenu smer Plava laguna, v Slovengradcu pri Murkonu vas čaka proti centru mesta, v Šmartnem pri Slovengradcu pa pri Zlatoperju in pa Bel Brlingo na začetku Želodnika smer Domžale. Pozdravimo se tudi v prihodnje na nič 80 22 55 srečno.
4: Pokrovitelj
5: Klemavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavet.si

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 9. ura se začenja z legendarnimi U2, potem pa boste že slišali najboljši par danes. Hvala vam tudi za vse predloge, kateri band ali izvajalec bi bil najboljši za to rubriko. Še ga lahko predlagate na 030 200 500.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Imela sta veliko pesmi na temo kompliciranega odnosa, ampak vse je bilo izpeljano perfektno. Če nista bila za skupaj privatno, sta bila pa glasbeno. Perfektna kombinacija. Annie Lennox, Dave Stewart, There Must Be an Angel.

0: V najboljšem paru danes legende Eurythmics, ki pa na koncu nista bila več par hecno.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
16: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
17: Vas lepo pozdravljam v sredinem jutru in povem, da bo danes sončen dan in razmeroma tudi toplo, jutri pa oblačno, padavine z nevihtami se bodo v dopoldnevu prehodno razširile nad večji del Slovenije. Dnevne temperature danes od 24 do 28, jutrišnje bodo malenkost padle od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj. Trenutno pa 9 stopinj Kočevje, Celje 11, Ajdovščina Ljubljana 12, v Mariboru 14 in v Izoli 18. Stopin.
18: Kje bi imela rojstni dan?
19: V Minisitiju!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
20: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
21: Rezerviraj na minisiti.si.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Previdno prosim, vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Poskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Radar pa te čaka v Celju na mariborski nasproti Tuša smer Center, v Celju tudi Beowap na ljubljanski pri bazenu smer Plava Laguna, v Slovengradcu so pri Murkotu merijo v smeri centra Slovengradca in v Šmartnem pri Slovengradcu pri avtobusni postaji. Zlatoper. Nič 80 22 55, če vas pozdravijo še kje.
23: Pokrovitelj
24: Klemavet.
25: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
24: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
25: Klemavet.si. Radio 1 80.
24: Super časi, super glasba.
25: Najljubši hiti 80-ih.
26: Pol desetih na 80-ki, samo en opomnik, da se ne boste sekirali. Za stvari, ki niso pomembne, ni vredno. Življenje je prekratko. Lepo sredo vam želim.

ko bi le šli na plažo, ne pa v službo. Matjaž Loše, sem bil z vami tudi tole jutro, slišimo se spet jutri, ko spet delim pakete oranžine. Ne mi pozabiti napisati vaše osvežilne pesmi, 030 200 500, lepo se mejte.

0: Oh, kakšen dan. Nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali Orangino?
2: Oboje. Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
2: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket Orangine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in Orangina.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: 11. oktobra nas čakajo štirje referendumi. Koalicija pa volivcem sporoča, naj na vseh štirih obkrožijo za. Vprašanja so precej različna, od parlamentarnih preiskav in RTV prispevka do socialne pomoči in volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah. Elena Ušaj iz Demokratov.
13: Ni demokracija samo vsake štiri leta, kadar imamo za oddat glas na volitvah, ampak demokracija je tudi takrat, kadar smo med temi štirimi leti in se potem lahko poizve mnenje državljank in državljanov, zato da se lahko poslanci lažje odločamo v parlamentu.
12: Medtem sta se društvo in sindikat novinarjev Slovenije vključila v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka. Pravita, da bi RTV tudi po ukinitvi, če bi bil takšen izid referenduma, potreboval denar, le da bi ga potem dobival iz državnega proračuna. A novinarji ob tem opozarjajo, da bi to lahko pomenilo večji vpliv politike na javno televizijo in radio.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Danes bo sončno, megla bo dopoldne razpadla, tako da čez dan bomo imeli tak lep jasen dan, podobno kot včeraj, mogoče celo bolj, zato ker tudi temperature danes lepše. Vse do 24, na obali do 28 stopinj.
16: Ko se diši.

0: pici.
1: Mamma mia, kaj diši!
0: Pizza, pasta, dal forno.
2: Dal forno. Buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Potem imamo zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zaprt pa tudi vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava, prav tako pokvarjeno tovorno vozilo. Tudi nekaj zastojev na cestah Lucija Izola, Šmari Koper, potem v Celju na Mariborski, zastoji proti centru in pa še na relaciji Lesce Bled. To bi bilo zaenkrat vse, radarjev nimamo, kontrol prav tako ne. Srečno!
0: Pokrovitelj!
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Sanje.
6: Sanja Brezočnik.
5: Na Radio 1.
1: 80. Ja, 10 je, dobro dopoldne. Za začetek zdeli nekaj, kar men vedno malo prezrači glavo. Prvo kitico je Tom Petty zapel samo zato, da bi nasmejal svojega kitarista, s katerim sta ustvarjala pesem in potem je zmalo za frekancije in nastal komad, ki ga v bistvu pojemo še danes. Govorim o hitu Free Falling, tako da ni treba, da smo že zdeli ob desetih smrtno resni. Delo bo šlo naprej v vsakem primeru, no zraven pa si lahko tudi malo zapojemo. Pri tem refrenu skoraj ne gre drugače. Tom Petty je torej in pa Free Falling.

I'm gonna be proclaimersi, sredaj danes, tisti dan, ko ugotovimo, da smo od ponedeljka pa prehodili že kakšnih 500 mil, a ne, do petka jih moramo pa še ne toliko. In prav danes se začenja tudi Evropski teden mobilnosti, tako da sta nastale škotska dvojčka iz skupine The Proclaimers očitno vzela čisto resno, avto pustimo doma, pa gremo peš. Mi zdajli sicer ne bomo ne hodili, ne šteli kilometrov, preklapljamo v leto 81, ko je Valižan Shakin' Stevens svojim rock'n'roll šarmom prišel vse do drugega mesta britanske lestvice. Očitno ga je nekdo res pošteno obnorel. You drive me crazy, tole.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
11: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Ko je najhuje,
16: smo že na poti.
15: Kdo?
16: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
17: Mile!
18: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
18: A, tega Mileta pa poznam.
19: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Danes bo sončno, sicer zdaj le še megleno, ampak do kosila bo tudi megla razpadla, če tako rečem. Čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri, sicer pa temperature tudi danes prijetne, tople, do 24 stopinj, na obali do okoli 28.
20: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Napolno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Previdno prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Krško na izvozu Novo mesto vzhod. Zaprt je tudi počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pred predorom Podmilj. Tam imamo tovorno vozilo v okvari. Še eno vozilo v okvari stoji tudi na Črnuški obvoznici proti Trzinu v križišču za Brnčičevo. Je pa pred overo nastal zastoj. Nekaj zastojev tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri, Šmarje Koper, potem v Celju na Mariborski smer center in pa še na relaciji Lesce Bled. Imamo tudi dva radarja, prvi je v Tekačevem, stoji pri Modri hiši in meri proti Rogaški Slatini in pa še enega ste opazili na cesti Dob Lukovica na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
22: Pokrovitelj.
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
24: Kul družba.
25: Kul služba.
24: In Sanja Brezošnik.
26: Na Radiu 1 80.
19: Zdaj le pa prihaja Tina Turner in pa Private Dancer. Ta hit je napisal Mark Knopfler, torej od Dire Straitsov. Sprva seveda za svojo skupino, no danes si pa v bistvu skoraj težko predstavljamo o katerem drugem glasu kot pa Tininem. Še ena glasbena poslastica, torej kitarski solo na Tinini različici ni Knopflerjev, ampak ga je odigral Jeff Beck. Ne? Toliko enih velikih imen v enem komadu in potem Tina odpre usta in je jasno, kdo ima glavno besedo.

0: Albano in pa Romina, či Sara. A veste tisti komad, ki vam v trenutku popravi dan? No, kateri je ta komad iz 80-ih, ki vas tako osveži? To me zanima v bistvu cel teden, ta teden. Pošljite mi naslov in pa izvajalca na SMS na nič 30 200 500. Na Radio 1 80 namreč skupaj z Oranžino skrbimo za dvojno osvežitev. Najprej torej z vašim najljubšim hitom, ki ga slište pri nas, potem pa sodelovanjem lahko osvojite še paket pijače Oranžina, nahrbtnik Oranžina, USB polnilec in pa tudi dežnik, seveda vse v znamenju Oranžine. Ker tudi, ko temperature padejo, je vedno prostor za osvežitev. Oranžina ima prepoznavno aromo pomaranče, pa je tako fajn blago gazirana, da ni preveč in seveda je brez umetnih arom in barvil, ravno prav za kratek vdih med jesenskimi obveznostmi. Torej, vaš najbolj osvežujoč hit iz 80-ih čakam na nič 30 200 500.
1: Tvoj najhit, tvoja priložnost za Oranžinin paket.
2: Samo na Radio 1 80. Oranžina. Najboljše, kar se lahko.

0: popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
0: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira.
3: Sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Štajerskem se odpira zanimivo vprašanje. Bi lahko letala, ki jih uporabljajo za obrambo pred točo, nekoč pomagala tudi pri suši? Darko Kralj iz letalskega centra Maribor je za Štajerski tednik povedal, da zato imajo tako tehnologijo kot znanje. Uporabili bi ista letala, le da bi v oblake vnesli drugačno snov, ki bi pomagala pri nastanku dežja. Kralj pravi, da so nekaj podobnega v preteklosti že dokazali. Letos so sicer izvedli 28 protitočnih akcij. V Londonu pa je 934 oboževalcev Star Treka skupaj pokazalo znameniti Spockov pozdrav. Prav Spockova fraza "Živite dolgo in uspešno" je postala zaščitni znak serije. Zdaj pa je dobila še rekordno različico. Oboževalci so eno minuto držali značilni položaj roke in postavili Guinnessov rekord. Dogodek je bil sicer del praznovanja 60. obletnice serije.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Danes bo sončno, megla bo dopoldne razpadla, se bo razkadila, čez dan bo ponekod zapihal veter južnih smeri, sicer pa temperature danes od 24 pa vse do 28 stopinj.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprto imamo lokalno cesto Krmel Gabriele Pijavice, tam potekajo dela. In pa nekaj zastojev na cestah Strunjan-Izola v obe smeri, potem Šmarje-Koper in pa v Celju na Mariborski smer center. Radar čaka v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina, potem še eden na Gorenjski avtocesti A2 na nadvozu pred priključkom Kranj Zahod smer Jesenice in pa na cesti do Plukovica na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1, 80.
13: In tvoja najboljša družba.
1: Sanja Brezuš.
9: 11 je bila ura, dobro dan želim. Če se vam danes vse zdi malo preveč rutinsko, bomo zdele vse glasbeno naredili en pošten odmik iz pisarne naravnost pod koncertni odar. Michael Jackson je znal biti kralj popa, ampak tudi zelo prepričljiv rocker. Pri Dirty Diane mu je v bistvu tisti divji kitarski zvok pomagal ustvariti Steve Stevens, kitarist, ki ga recimo poznamo tudi od Billyja Idola. In ta naslednji komad ni bil samo izlet v rock, ampak je postal že peti ameriški hit številka ena z albuma Bad. Se pravi, pet hitov z enega albuma so dosegli prvo mesto lestvic. Recimo eni imamo pa težave že s tem, katero fotografijo bi mi izbrali, da bomo imeli za profilko na Facebooku. Gremo torej v novo uro z malenkost več energije. Michael Jackson je tole in pa Dirty Diana.

Oma in pa lambada, ja, samo nekaj taktov, pa si v glavi zopet nekje ob morju, pa pogledaš okoli sebe in vidiš, sreda je, septembra smo, pa sodelavce sprašuje, a si že poslal un mail? Ne, nisem, zato ker sem bil na dopustu in daj mi mir. Ampak ta mali glasbeni odih bomo mi zdaj še malo podaljšali. UB40 prihajajo in pa Chrissy Hynde s pesmijo, ki je pravzaprav živela že 20 let, preden so ji dodali svoj regi utrip. Najprej sta jo pela Sony in Cher, no potem pa je v 80-ih prišla na vrh britanske lestvice tudi tale njihova različica. I got you, babe.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Če je pri vas še megleno, brez skrbi, sonce se malo na ših zamuja, dopoldne se bo megla razkadila, potem pa sončno, ponekod bo zapihal tudi veter južnih smeri. Kar se tiče temperatur danes, od 24 pa vse do 28 stopinj.
11: Kje bi imela rojstni dan?
12: V meni sitiju!
13: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
14: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 € na otroka.
15: Rezerviraj na minicity.si.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Je previdno, eno obvestilo imam, ovčka je ob cesti na relaciji Velenje Arjeva pri Veliki Pirešici. Torej, previdni bodite, ovčka je ob cesti na relaciji Velenje Arjeva pri Veliki Pirešici. Zastoj na Gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkom Breze in pa pod Tabor. In pa na cestah Strunjan Izola v obe smeri ter Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarji Belkedi v Boštanju na obali, smer Radeče. Potem v Arclinu pri Vojniku čaka pri Šparo, ustavijo vas potem pri gasilskem domu. Še enega imamo na Gorenjski avtocesti na nadvozu pred priključkom Kranj Zahod smer Jesenice in pa radar na Stojalu na Igu v Baniji v coni 30 km/h. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 180.
18: In Sanja Brezočnik.
10: Po 12. mi pa nadaljujemo z Cindy Lauper, ki nam je dala tisto nežno, skoraj šepetajočo True Colors. Letos mineva že 40 let od njenega izida, sporočilo pa se ni prav nič postaralo. Ni treba skrivati dosi, da bi te imel kdo rad.

Dragi moji, eno vprašanje imam za vas in sicer, kaj je boljše kot vprašanje, kaj bo danes za kosilo? Odgovor, da kuha nekdo drug. In v gostilni Maček vas čaka XXL pohan piščane za 4 osebe. Zdaj morate vi samo še zbrati 3 ljudi, s katerimi ga boste delili. Priporočam, da so to takšni, ki vam ne kradejo skrožnika. Še prej pa mi seveda pošljite SMS na nič 30 200 500 in zrihtamo, da dan polepšamo mogoče prav tebi.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
7: Koruzna džungla v Ljubljani. Vabljeni v Stanežiče, v koruzni labirint Ljubljana. Družinsko zabavno, poučni tematski park, kjer se boste prelevili v prave pustolovce. S pomočjo zemljevida boste raziskovali koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih. Vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Kanada bi se lahko tesneje povezala z Evropsko unijo kot njena prva pridružena članica. To je v današnjem govoru o stanju unije predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Šlo bi za novo obliko gospodarskega in varnostnega sodelovanja, ne za polnopravno članstvo v uniji. Podrobnosti partnerstva še niso dogovorjene. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah pa je prebavne težave povzročil norovirus. To so potrdili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na šolah Koseze in Božidarja Jakca je po podatkih šol za trebušno gripo zbolelo približno 630 otrok in zaposlenih. Izvor okužbe še preiskujejo. Začel pa se je Evropski teden mobilnosti, ki bo trajal do 22. septembra. Spodbuja hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prevoza. Do konca tedna mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi v Asport Outletu.
9: Mobilnosti poteka tudi pobuda Polni zagona, ki pa zaposlene spodbuja k kolesarjenju v službo.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks.

0: casa diši s peči.
1: Mamma mia, kaj diši?
0: Pizza, pasta, dal forno.
2: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno, še vedno imamo ovčko ob cesti na relaciji Velenje-Arjeva s Preveliki Pirešici in pa nekaj zastojev. Na ljubljanski južni obvoznici A1 smer Kozarje od počivališča Barje proti priključku Ljubljanovič in pa na cestah Strunjan-Izola v obe smeri in pa Šmarje-Koprter-Lesce-Bled. Poglejmo radarje, dva imamo, prvi bel kedi v Boštanju na obali smer Radeče in pa še enega ste opazili na primorski avtocesti pred Klancom oziroma izvozom Razdrto proti Ljubljani. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80.
4: In tvoja najbolj kul sodelavka
5: Sanja Brezočnik.
3: 12 ura, lepo nam gre, dobro se družimo, tako da če ste dopoldne preživeli med opravki in gledanjem na uro, je zdaj trenutek, da pogledamo še v nebo. Tam nas namreč čaka 99 balonov.

The Grant in pa I Don't Wanna Dance. Ja, on ne bi plesal, jaz pa v bistvu ne sam jaz, večina nas pa ob tem ritmu zelo težko sedi, čisto primero. Čeprav, malo čez 12 ura, točno 12 čez 12 in počasi že bolj kot plesne korake, pa mi načrtujemo, kaj bo danes zakusilo. Za naslednji komad pa še ena zanimivost, pri Wilson Phillips so bili že družinski primki skoraj dovolj za koncertni plakat. Carney in Wendy sta hčerki Briana Wilsona iz zasedbe Beach Boys, no sina Phillips pa hči Johna pa Michelle iz skupine The Mamas and the Papas. Ampak punce niso ostale samo hčerke slavnih, svojim prvim singlom Hold On so osvojile tudi ameriški vrh.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u, več na migakcija.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Mile!
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Takole, upam, da se je megla posod poskrila in da imamo vsi že samo še sonce. Dežja danes ne bo, bo pa ponekod zapihal veter južnih smeri. Sicer pa temperature od 24 pa do 28 stopinj.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev imamo na cestah Strunjan Izola v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. In pa trije radarji, prvi na primorski avtocesti po klancu navzdol pred izvozom razdrto smer Ljubljana, na pretoči na Goričkem pri Mlinu in pa še enega na stojalu na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škofljica. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj.
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kul družba.
14: Kul služba.
13: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 180.
10: Če bi imeli danes na voljo en čarovniški trik, kaj bi si pričarali? Jaz po mojem kosilo, pa pol nekoga, ki bi pospravo kuhno, ampak to verjetno šteje že kot dva, tako da poskusiti ni greh, itak pa čarobne palce nijam, tako da je vsem. Imam pa Queen, Kind of Magic.

0: Dobar dan, prosim.
1: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj.
2: Ne morem verjeti. Alenka tukaj.
1: Alenka, kako ste?
2: Jaz imam cel kup mladine trenutno, ja. Študente, pripravnike. Ki sem rekla, to bi bila enkratna malca, ne? XXL.
1: Absolutno, to je za 4 osebe, ampak je tako res oren, ki bi rekla, da je celo še za 5.
2: Manj se, ki je mal in imam po 6 in bo to odlično.
1: No, evo, pol pa bi jaz rekla, da je to tudi za 6 lahko, seveda.
2: Jo, Sanja, nisem si mislila, da sem rekla, ja, mogoče na probam. In poslušam vaš radio, tako da je več kot odlično.
1: No, super, evo.
2: Super, odlično. Jih bom povabila vse na kosilo. Pol bojo veseli. Hvala, prav polepša se mi dan žele.
1: Me zelo veseli. Hvala.
2: Hvala. Ok, čau.
3: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: Lačni maček Tereši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od Cvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kako

0: Kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
4: Pride v pionirski dom.
5: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jeziki.
3: Da lahko delam, kar mi dogaja.
6: Začnemo 7. septembra.
3: Prvi obisk je brezplačen.
4: Pride v pionirski dom.
7: Ko je najhuje,
8: smo že na poti.
7: Kdo?
8: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v današnjem govoru o prihodnosti Evropske unije izpostavila teme, ki jih bomo občutili tudi v vsakdanjem življenju. Govorila je o cenah energije, dostopnejših stanovanjih in vplivu umetne inteligence. Predlagala je tudi omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih po njenem predlogu ne bi smeli uporabljati, do 15. leta pa bi potrebovali nadzor staršev. Velik del govora je namenila tudi varnosti. Evropska komisija želi mehanizem podoben NATO-vemu 4. členu, ki bi državam omogočil hitro evropsko usklajevanje ob resnih varnostnih grožnjah. Ob tem je napovedala več podpore Ukrajini in več skupnih evropskih obrambnih zmogljivosti in zaključila: naj živi Evropa.
13: Long live Europe, vive l'Europe, es lebe Europa. Vielen Dank, thank you very much for your patience.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Ja, takole, danes bo sončno, ponekod bo zapihal veter južnih smeri, temperature bodo od 24 do 28 stopinj, tako da očitno ima september nekaj poletja še na zalogi.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Je nekaj zastojev, najprej na cesti Strunjan Izola v obe smeri, sicer pa tri radarji, prvi na Prtoči na Goričkem pri Mlinu, potem radar na stojalo na koncu Iga pri zadnji hiši smer Škofljica in pa še policijska kontrola v Hrastniku, v križišču pri gasilskem domu, in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno in previdno želim še naprej.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Kul družba.
5: Kul služba.
19: In Sanja Brezočnik.
8: Na Radiu 1. 80.
15: Eno je bilo urad, dober dan. Zdaj imamo eno o počitnicah. Tole so Bonjem in pa Hooray, it's a holiday. Za vse, ki ste še na dopustu, in pa za nas, ki imamo dopusta, sam še fotografije na telefonu.

Harold Faltermeier in pa Excel F. Ta melodija ima pa res tak poseben učinek. Še če greš samo do fotokopirca, imaš občutek, da si na eni taki tajni nalogi. Manjkata samo Eddie Murphy in pa njegov smeh iz Policaja z Beverly Hillsa. Malo čez eno smo, sreda teče naprej dobrih 16 minut. In če bi si lahko za preostanek dneva izbrali kakšno filmsko supermoč, bi jaz recimo ustavila čas, ravno toliko, da vse v miru spijemo kavo, preden postane ledena. Od filmskega Kaj pa če, pa zdaj le glasbenemu If I Was. Midjour je s to pesmijo leta 85 prišel na prvo mesto britanske lestvice. Recimo prejšnja XLF se je pa istega leta ustavila tik pod vrhom, tako da zdaj gremo v bistvu samo stopničko višje.

0: okrog sebe. Evropa je tu.
1: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Prva skrivnost dobre pice.
4: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
3: In druga?
4: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si.
15: Sončno bo danes, ponekod bo zapihal veter južnih smeri, temperature od 24 do 28 stopinj, tako da ima september očitno še nekaj toplote na zalogi pa sonca.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V meni sitiju!
18: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
19: Fotografiranje vodene igre, že od 17,50 € na otroka.
20: Rezerviraj na minicity.si.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti proti Celju na izvozu Slovenska Bistrica Jug. In pa nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti proti Celju, od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Imamo tudi policijsko kontrolo, ta je v Hrastniku, v križišču pri gasilskem domu in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
22: Pokrovitelj!
23: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
24: Obodnevi
25: in Sanja Brezovšnik.
24: Na Radiu 1 80.
15: A poznate tisti občutek, ki za neki rečete, no ne, to pa ni zame, no? Potem pa ravno to postane vaša najljubša stvar. No, tudi Tina Turner se je pri prvi presoji znala zmotiti. What's Love Got to Do With It je sprva sploh ni bil všeč. To se je zdel tak malo bolj preveč pop hit za njen okus, no ampak Polio je vendarle posnela tale hit malo bolj po svoje in z njim prvič kot solistka osvojila vrh ameriške lestvice in to pri 44 letih. Dragi moji, še imamo cajt.

0: Village Olimpa, We Didn't Start Fire na Radio 80. Dobar dan, želim vsem skupaj. Ta teden izbirate svoje najljubše hite iz 80-ih, ki vam vedno napolnijo baterije, srce in vas seveda osvežijo. Tako kot to zelo dobro naredi tudi Oranžina. In Bojan si je danes izbral en krasen hit.
1: Pa zagotovo Bonnie M, Hooray Hooray The Holy Holiday. Ne? To vsaj veš, da si na dopustu, nekje po palmo, s kakšnim kokteljem v dobri družbi, morje šumi, sonček se greje. Vjetrček sladi, kaj češ božne.
0: O, koliko si tole zdaj lepo povedal, zdaj gremo pa vsi s tabo na morje.
1: Ajde, komod.
0: Tale hit dopustniški ti je prinesel tudi paket Oranžine, se pravi
1: super.
0: 6 komadov pijač, potem USB ključek, dežnik, ruzak, skratka, pripravljena jesen.
1: Super, hvala Sanja, mam zdrži se.
0: Malenkost, enako Bojan. Sicer pa vsi, ki vas danes nisem poklicala, nič za to. Paketov imamo še nekaj, tako da tudi priložnosti.
2: Navi hit, naredi požirek.
3: 80-ta in Oranžina.
2: Odlična osvežitev.
3: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi.

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečen. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina. Odlična osvežitev. Samo na radio ena 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Če ste med študenti, ki nestrpno čakajo na študentsko sobo, je danes pomemben dan. Študentski domovi v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za prihodnje študijsko leto. Stanovanje v domu sicer ostaja precej cenejše od večine zasebnih najemov. Mesečna subvencionirana stanarina znaša od dobrih 100 do 280 evrov. Kanada pa bi lahko postala prva pridružena članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za članica Evropske unije. To je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci predlagala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je nagovorila tudi kanadskega premijera Marka Carneya. Šlo bi za tesnejše gospodarsko in varnostno sodelovanje, ne za polnopravno članstvo.

0: Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
2: Je takole, ta je sreda, bo še sončna, ponekod bo sicer zapihal vetru z južnih smeri. Temperature danes od 24 pa vse do 28 stopinj. Zdaj, če malo pogledamo za naprej, jutri se bo že občutno skladilo 17 stopinj, potem v petek 19, sobota, nedelja 20. Je pa tako, danes je še zelo lepo vreme, dajte ga izkoristiti. Od jutri dalje dež.
3: Ko se diši iz peči.
4: Mamma mia, kaj diši?
3: Pizza, pasta, dal forno.
5: Dal forno, buon appetito.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno zaprti imamo vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornega vozila v okvari. Nastaja tudi zastoj, ki sega preko razcepa Zadobrova. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Šempeter. Prometna nesreča pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani malo za predorom Šentvid, tako da previdno tam. Nekaj zastojev pa še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
6: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
7: Točno tacga hočem.
8: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
1: Radio 1 80.
9: In Sanja Brezočnik.
2: Ura je bila 2 in jaz upam, da ste konec za danes in da na poti domov ne bo prevelike gneče. Jaz ne vem, če se zavedate, ampak to, da greste iz službe ob 2 je zakon. Mi, ki gremo recimo pol ob 3, 4, to je katastrofa živa. En uro dle se furam domov. Tako da, če ste konec, dejte se nasmejati, ker res imate dober razlog, no.

Michael Jackson in pa Man in the Mirror. Eden tistih komadov, ki jih toliko krat slišimo, da včasih kar pozabimo poslušati, kaj nam pravzaprav govorijo. Tako da, v bistvu ja, če hočemo kaj spremeniti, moramo začeti pri sebi. Tudi naslednja pesem ima za čudovito melodijo precej močno sporočilo. Mark Knopfler je Brothers in Arms napisal v času Falklandske vojne leta 82 in to v bistvu ni hvalnica vojni, kako pa seveda, da ne, ampak pesem o njeni nesmiselnosti in pa ljudeh, ki v njej izgubljajo življenja. Išla je leta 85, pa nas še vedno zna ostaviti. Dar strejci so tole in pa kitara, ki pove toliko kot besede. These mist-covered mountains.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Sončno bo danes. Ponekod bo sicer zapihal veter južnih smeri, ampak zelo pomembno, danes še brez dežja. Potem jutri je pa druga pesem. No, jutri bo oblačno in precej se bo ohladilo, največ do 17, danes pa uživamo še vse, od 24 pa do 28 stopinj.
14: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Previdno, zaradi vozila v okvari imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Nastaja tudi zastoj, tako da strpno in previdno naredite seveda tudi reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Šentjakob in Domžale, zaradi tovornjaka v okvari, tudi tam zastoj, ki se ga že preko razcepa za Dobrova. In pa zastoj na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica in pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. To je to, srečno.
16: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
4: Sanja Brezočni.
3: Na Radio 1. 80.
13: Če zaključujete službo, naj bo po domov čim bolj tekoča, mi pa se prepustimo glasbi. Tudi vnaprej Cindy Lauper in pa Time After Time.

Sanja Brezočnik sem bila z vami, slišimo se zopet jutri ob 10. Za konec pa zdaj še Kali in pa I should be so lucky. In ko smo že pri sreči, včasih je čisto dovolj, da najdemo parkirišče pred blokom recimo, ali pa da ko pridemo domov, da je kosilo že pripravljeno, ali pa da nas recimo nekdo pokliče sam zato, ker nas je želel slišati. Želim vam vsaj eno tako malo srečo še danes. Če bo kakšna več, se pa tudi ne bomo pritoževali.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo iz...
6: Je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi

0: koruzno džunglo in se pri tem neizmerno zabavali. Koruzni labirint Ljubljana lahko v septembru in oktobru obiščete v vikendih, vsako soboto in nedeljo med 10. in 19. uro. Vabljeni na prav posebno družinsko dogodivščino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška centralna banka bo danes večer objavila odločitev o obrestnih merah. Analitiki zaradi vztrajne rasti cen tako pričakujejo prvi dvig po 3 letih. V evrskem območju pa danes začne veljati zvišanje za 0,25 odstotne točke, ki ga je Evropska centralna banka sprejela prejšnji teden. Opozarja, da dražja goriva in drugi energenti povečujejo pritisk na cene. Nadaljni dvigi ostaja možni, vendar jih banka še ni napovedala. Odločala se bo glede na aktualne razmere. Evropska komisija bo jutri predlagala omejitev družbenih omrežij za otroke, je napovedala njena predsednica Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let po predlogu ne bi imeli dostopa, 13 in 14 letniki pa bi omrežja uporabljali največ uro na dan prek računov pod nadzorom staršev. Na ljubljanskih osnovnih šolah Koseze in Božidarja Jakca je prebavne težave povzročil norovirus, je potrdil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvor okužbe še preiskujejo.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Prijetno popoldne voščim, večinoma sončno danes, temperature v tem trenutku od 23 do 27 stopinj, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele od zahoda večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež pa bo popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, a že v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu ponovno okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. Petek bo oblačen in deževen.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Vozni pas še vedno zaprt na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale, tam stoji tovornjak v okvari. Nastal je zastoj, ki sega preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoji pa tudi primorska avtocesta proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, dolenska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Bežigradu, zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti mimo Brezovice. Gneča pa še vedno tudi na cesti Strunjan-Izola. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
6: Pokrovitelj.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
7: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
1: Tri ob treh. Na Radio 1 80.
8: Dobar dan in lepo pozdravljeni. Radio 1 80 je tole in gremo v popodanski program z rubriko 3 ob 3 in z letom 1952 ter z letom 1963. Zakaj? Ja, na današnji dan v omenjenih letih sta se rodila ameriški basist Ron Blair in pa še en basist Tom Lydon. Oba sta igrala bas med drugim tudi pri zasedbi Tom Petty and the Heartbreakers. Tom je bil tudi eden izmed ustanovnih članov benda Toma Pettyja. Kar pa se Rona Blaira tiče, je bil v bendu od 1976 do 81, potem pa 20 let je rabil, da je prišel nazaj v bend leta 2002. In dva razloga sta, da zavrtim tudi Toma Pettyja zdajle. Pesem Free Fallin' je naslednja.

Rubriko na današnji dan nadaljujemo v letu 1963, ko se je rodil ameriški pevec in pisec glasbe Richard Marx. On je bil edini moški izvajalec v zgodovini, ki je imel prvih 7 singles, ki jih je izdal, vse med top 5 na Billboardovi lestvici. V karieri pa je prišel 14-krat na prvo mesto. Kot izvajalec pa tudi kot pisec glasbe in producent. Seveda je bilo ogromno hitov Hazard, Right Here Waiting, Hold On to the Nights, pa tudi tale, ki jo zdaj zavrtim. Endless Summer Nights, neskončne poletne noči. Tole se pa zdaj kar lepo mal spomniti nazaj na minule mesece, ko je bilo poletje, morje in tako naprej.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še v leto 1964, ko se je rodil Dave Sabo, kitarist ameriške hard rock zasedbe Skid Row. Oni so bili najbolj popularni s prvima dvema albumoma, tudi s tretjim. No. Tam konec 80-ih, začetku 90-ih z albumoma Skid Row, 89-ga izdanim, in pa Slave to the Grind, 1991-ega. Nekaj malega, potem tudi Subhuman Race. Pol se pa zgodba mečkan drugač obrne. Mogoče se ne ve, ampak zdaj boste vi vedeli, da je Dave Sabo bil v bistvu originalni kitarist Bon Jovijev. On je igral po teh lokalnih pubih na lokalnih koncertih v začetku kariere skupine Bon Jovi, preden se jim je pridružil Richie Sambora in ga zamenjal leta 1983. Vse najboljše, Dave, Skid Row in I Remember You je naslednja.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
2: Zlatarstvo Moši.
3: Ugodne cene in velika izbira nakita.
2: Zlatarstvo Moši.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
13: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
14: Konverta.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Prijetno popoldne voščim, večinoma sončno danes, temperature v tem trenutku od 23 do 27 stopinj, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele od zahoda večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež pa bo popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, a že v noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu ponovno okrepile in razširile predvsem na južno polovico države. Petek bo oblačen in deževen.
17: Kje bi imela rojstni dan?
18: V Minisiteju!
19: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
20: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
21: Rezerviraj na minicity.si.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Kar pestro popoldne po slovenskih cestah, vozni pas zaprt najprej na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, v delovni zapori pred priključkom Ivančna Gorica, vozilo v okvari, nastaja zastoj previdno. Vozni pas zaprt tudi na štajerski avtocesti proti Celju pri priključku Sneberje, tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico, v tem primeru tudi seveda strpno in previdno. In pa še eno vozilo v okvari in zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane. Pred počivališčem Raubar Komanda, tu pa je nastal zastoj, ki sega skoraj da do razcepa na nos. Strpno in previdno v vseh zastojih pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj tudi štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, ljubljanska severna obvoznica od Šiške proti Tomačevemu, zahodna obvoznica Ljubljane od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa na cesti Strunjan Izola v obe smeri. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno.
23: Pokrovitelj.
24: A misliš, da te vara?
25: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
24: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
25: Ja.
24: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
26: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
27: Radio 1.

0: 80-ih.
1: Lep dan in lep pozdrav na Radio 80, Igor Kukovec, vaša družba. Zdaj le šivamo z MC Hammerjem naprej. You Can Touch This, po treh pa do Kate Bush in njenega petega studijskega albuma Hounds of Love. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

ZZ Top, Give Me All Your Loving. 1985. je Kate Bush na današnji dan, 16. septembra se je pisalo, izdala peti studijski album, legendarni Hounds of Love. Glavna singlica z tega albuma je bila Running Up That Hill, ki je postala Katina največja uspešnica. Sicer so poleg te skladbe bile še tri singlice izdane, Cloud Busting, Hounds of Love in The Big Sky. Preden zavrtim to pesem, pa mogoče še tole, leta 2023 že, je ta pesem postala več kot milijardokrat predvajana pesem na Spotify. To pa tudi ni kar tako. Dajmo slišati.

0: Kakšen dan, nekaj osvežilnega bi, prosim.
1: Hit ali Orangino?
0: Oboje. Radio 180 predstavlja najboljšo osvežitev te jeseni.
1: Imaš dober okus? Dokaži z glasbo.
0: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom najbolj osvežujočega hita 80-ih. In z malo sreče ujemi darilni paket Orangine.
1: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži. Radio 180 in Orangina.
2: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Upanjano imajo
7: tehnične preglede,
6: registracije,
7: zavarovanja in seveda
8: zanesljive kije,
6: vzdržljive škode,
8: pa tudi rabljene avte,
9: ki še niso iz mode.
6: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Lačni? Maček te reši.
13: Mjav.
12: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
14: Ko je najhuje,
15: smo že na poti.
14: Kdo?
15: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
16: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
16: A, tega Mileta pa poznam.
18: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
19: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
20: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
21: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nemški policisti so prijeli moškega in žensko, ki jo slovenska policija sumi umora 76-letnika v Laškem. Po ugotovitvah kriminalistov sta si osumljenca hišo ogledovala že nekaj dni prej, na to vanjo nasilno vstopila, moškega udarila, zvezala in od njega zahtevala denar ter druge vredne predmete. Zaradi hudih poškodb je umrl. Gre za 31-letnega moškega in 29-letno žensko, hrvaška državljana. Do izročitve Sloveniji ostaja v priporu. Po napadih z droni na saudski naftovod pa ostaja dobava nafte Evropi zmanjšana. Saudska Arabija je odpovedala del septembrskih pošiljk, danes pa poskuša več nafte izvoziti prek Omana. To je nekoliko umirilo trg, nafta Brent je bila dopoldne pri 108 dolarjih za sod. Evropske veleprodajne cene dizla kljub temu ostajajo blizu rekordov.
22: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
23: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
22: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
24: Kar se vremena tiče, je stvar takšna. Popoldne bo še sončno, temperature od 24 do 28 stopinj. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in na zahodu bodo že možne krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa bodo zajele večji del Slovenije že v dopoldnevu. Popoldne pa bodo od zahoda slabele, temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile. Petek bo oblačen z občasnim dežjem, predvsem na jugozahodu.
25: Ko se diši iz peči.
26: Mamma mia, kaj diši?
25: Pizza, pasta, dal forno.
26: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
24: Še vedno kar nekaj težav, zaprt vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Celje pri priključku Šentjakob, tam stoji vozilo v okvari, nastal je daljši zastoj, ki sega na ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Vozilo v okvari pa na voznem pasu tudi primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Raubar Komanda, nastal je zastoj, ki sega skoraj da že do priključka razdrto, previdno in naredi.

0: te seveda reševalni pas. In pa še prometna nesreča, Iztok pravi, da ovira promet na koncu izolske obvoznice smer Portorož. Tudi tam previdno. In pa zastoji Dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani, Štajerska avtocesta tudi v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, Ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Šiško in Tomačevim, zahodna obvoznica Ljubljane od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa gneča še na cesti Strunjan-Izola v obe smeri. Radar, Štajerska avtocesta, smer Ljubljana pri priključku Dramlje. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: Nostalgija. In Igor Kukovec.
6: Na Radiu 1. 80.
7: Lep pozdrav in dober dan. Upam, da ste odlično. Mečkane če 16, ko se mi zopet vračamo v glasbi. In to z Brianom Adamsom, Summer of 69.

Nino De Angelo, La Valle de Leden. Demo mi malo do Japoncev. Oni so znani po svoji dolgoživosti, res živijo dolgo, mako kakšne želve so. In zdaj se je prvič od začetka vodenja evidenc leta 1963 zgodilo, da tam živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. Septembra letos na Japonskem živelo kar 107.677 stoletnikov. Približno 88% jih je žensk. Sicer je najstarejša ženska 114-letna Fujo Kishimoto, najstarejši moški pa 112-letni Hikaru Kato. Zdaj v Sloveniji je pa najstarejša oseba kadarkoli zabeležena pri nas bila Julijana Zakrajšek, dočakala je 111 let in 268 dni. Umrla pa je leta 2024. Zdaj, kdo je trenutno najstarejši, žal ne vem, nikjer nisem našel podatka, je pa v Sloveniji več kot 380 stoletnikov in večina teh je žensk. Se človek vpraša, zakaj kaj? Se bi tudi odgovoril, pa si ne upam.

0: Okej, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lolto.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
18: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
19: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Kar se vremena tiče, je stvar takšna, popoldne bo še sončno, temperature od 24 do 28 stopinj, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in na zahodu bodo že možne krajevne padavine, jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa bodo zajele večji del Slovenije že v dopoldnevu, popoldne pa bodo od zahoda slabele, temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile, petek bo oblačen z občasnim dežjem, predvsem na jugozahodu.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prometna nesreča ovira promet na koncu izolske obvoznice smer Portorož previdno, tovornjak v okvari pa stoji v Medvodah na klancu smer Jeprca, nastal je tam zastoj strpno in previdno. Zastoji pa tudi Dolenjska avtocesta proti Ljubljani pred priključkom Ivančna Gorica, Primorska avtocesta od Nanosa proti Postojni, Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani in v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, potem pa Ljubljanska severna obvoznica stoji od Šiške, vzhodna od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, na Ljubljanski zahodni obvoznici pa nekaj gneče še vedno od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Stojite še na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, radar pa pravite na Vipavski hitri cesti H4, smer Nova Gorica malo pred priključkom Vipava. Srečno!
0: Pokrovitelj!
15: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: Najljubši hiti 80-ih.
1: Lepo povdan, živjo, Radio 80-a, tole, kar poslušate, Igor Kukovec z vami in Enja, tudi Orinoco Flow je naslednja po treh pa že do SMS glasbenih želja, 030 500 je številka.

0: Tvoja 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti so tvoja 80-ta, to je čas za vašo glasbeno željo, 030-200-500 je številka. Pošljete SMS-e, predstavite, koga pozdravite, kakorkoli že. Ajte, glavno da napišete, kaj bi radi slišali. Najboljši žuri niso menili brez skladbe Sava tiho teče in Plavega orkestra, pravita Maša in Tina. Jaz se bom tukaj kar strinjal, dejansko se prav spomnim, ne, da vedno pol proti koncu tega žura je padla tudi ta pesem. Zdaj lo pa zavrtim.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini nagraje
1: 1. oktobra.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah.

0: oblikov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Premier Janez Janša napoveduje, da naj bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma preusmerilo v gospodarstvo. V Celju je danes dejal, da odpuščan ne načrtuje, spremembo pa naj bi izvedli z naravnim odlivom in postopnim prehajanjem zaposlenih. Meni, da se je število zaposlenih upravičeno povečalo predvsem v zdravstvu in socialnem varstvu, manj pa v administraciji. Konkretni ukrepi in roki še niso predstavljeni, Janša pa rešitve napoveduje do konca leta. Na Poljskem pa so potrdili, da je bil dron ruske izdelave, ki so ga ponedeljek našli v Baltskem morju ob severni obali države, oborožen. Vseboval je bojno glavo in detonator. Vojaške enote so eksploziv varno odstranile. Poljske oblasti še ugotavljajo, odkot je priletel in kaj je bil njegov cilj. Obrambni minister dopušča možnost, da ga je Rusija izgubila med vajami.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Kar se vremena tiče, je stvar takšna, popoldne bo še sončno, temperature od 24 do 28 stopinj, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in na zahodu bodo že možne krajevne padavine, jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa bodo zajele večji del Slovenije že v dopoldnevu, popoldne pa bodo od zahoda slabele, temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile, petek bo oblačen z občasnim dežjem, predvsem na jugozahodu.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Kombi v okvari sporočate, da stoji v Ljubljani na Šmartinski cesti med zadnjim krožnim in križiščem z avtocestnim priključkom v smeri Sneberi, strpno in previdno. Zastoji pa Primorska avtocesta od Senožeč proti razcepu Nanos, Ljubljanska severna obvoznica od Novih Jarš in vzhodna od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam, stojite pa še na cestah Strunjan, Izola in Lesce, Bled, Bohinjska Bela v obe smeri. Radar na vipavski hitri cesti H4 smer Nova Gorica, malo pred priključkom Vipava. Srečno.
7: Pokrovitelj.
8: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
7: Ja.
8: Točno tacga hočem.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1.
0: 80.
2: In Igor Kukovec.
10: Čudovit dan želim, lepo pozdravljeni. 17. preč, mi pa se vračamo v glasbi in to z Michaelom Jacksonom. Thriller.

Chris Isaak, Wicked Game. Mi gremo v leto 2004. Na današnji dan nas je zapustila pevka Izora Armstead iz zasedbe Weather Girls. Stara je bila 62 let, v bolnišnici v San Francisco pa je umrla zaradi srčnega popuščanja. In mi se jo bomo spomnili v skladbi It's Raining Men.

0: poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Na ključno izbranim telefonskim naročnikom smo zastavili vprašanje, kdo je Julči?
5: Zihar kakšna fejs bejba?
6: Ena moja soseda.
5: Na pa znam.
7: A je to zdaj pa...
4: No potem smo vprašali nekoliko drugače, kaj je Julči, in dobili skoraj identične odgovore.
5: Full the best pizzerija.
6: Pizzerija?
5: Ja, Julči je ena fajn pizzerija.
7: Dobra pizzerija za popi...
4: Vsi odgovori so seveda pravilni.
8: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: Kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
14: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
15: Kar se vremena tiče, je stvar takšna, popoldne bo še sončno, temperature od 24 do 28 stopinj, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo in na zahodu bodo že možne krajevne padavine, jutri bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa bodo zajele večji del Slovenije že v dopoldnevu, popoldne pa bodo od zahoda slabele, temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile, petek bo oblačen z občasnim dežjem, predvsem na jugozahodu.
16: Kje bi imela rojstni dan?
17: V Mini Cityju!
16: Animacija, pice, sladoledna torta in pijača.
18: Fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
11: Rezerviraj na minicity.si.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Voznice in vozniki pozor, zaprti je prehitevalni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Na tej primorski avtocesti tudi zastoji od Senožeč proti razcepu Nanos, gneča pa še vedno tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš, na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Domžalam. Stojite še na cestah Strunjan Izola in Lesce Bled Bohinjska Bela v obe smeri. Radar med naseljem Cesta in Ajdovščino v križišču na levi strani smer Ajdovščina. Srečno!
20: Pokrovitelj!
21: A misliš, da te vara?
22: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
21: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
22: Ja.
21: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
23: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
24: Radio 1 80.
25: But you can say, baby.
26: Super časi,
27: super glasba.
28: I come from a la la la la.
29: Tvoji najljubši.
24: najljubši hiti 80-ih.
0: Lepo zdrav, Igor Kukovec, z vami v temle sredinem popoldnevu. Naj pa sem spomnim, da imamo nagradno igro in da zdele kmalu nekoga pokličem, ki bo dobil oranžina paket. Ne samo pijačo, še USB ključek dobite, pa dobite dežnik, pa dobite, kaj še, nahrbtnik. Ma ni da ni, se splača sodelovati. Napišite najbolj osvežujoč hit iz 80-ih in pošljete prek SMS-a na 030 200 500.

0: 80-ta in oranžina.
1: Odlična osvežitev.
2: Živa družba, pa smo pri oranžini, pri odlični osvežitvi na Radio 80-ta. Nič 3, nič 200, 500 SMS, ko napišete vaš najbolj osvežujoč hit iz 80-ih in če ste žrebani, lahko dobite čudoviti paket oranžine, ki vsebuje paket pijače oranžina, pa nahrbtnik, USB polnilc in še dežnik oranžina, da boste izstopali. Tako kot izstopa tudi oranžina, ker niso vse osvežilne pijače enake. Oranžina izstopa značilno aromo pomaranče in blago gaziranostjo. Tudi mame potrjujejo, da se splača poskusiti nekaj drugačnega. Edina nosilka oznake Mom's Choice v kategoriji gaziranih sokov je. Tako da, ko izbirate svoj trenutek osvežitve, izberete nekaj posebnega, torej oranžino. Računalnik pa je izbral danes Staneta, ki prejme današnji paket, tako da Stane, čestitke.
3: Super, hvala lepa.
2: Katera je pa tista, ki vas najbolj osveži iz 80-ih?
3: Džana ni.
1: Tvoj najhit, tvoja priložnost za oranžinin paket.
0: Samo na Radio 1, 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Hladnost

0: sveta srečajo doma.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Najprej k slovenski manjšini v Avstriji. Svet Evrope ugotavlja, da Avstrija še ni izpolnila vseh obveznosti do slovenščine kot manjšinskega jezika. Napredek vidi zlasti na Koroškem, kjer je v slovenščini dostopnih 100 spletnih obrazcev, opozarja pa na premalo dvojezičnih učiteljev in gradiv. Slovenščina tudi še ni dovolj dostopna pred državnih organih in pred sodišči. Nekdani kosovski predsednik Hašim Tači pa je bil v Hagu zaradi vojnih zločinov obsojen na 25 let zapora. Posebno sodišče ga je spoznalo za krivega nezakonitega pridržanja, mučenja, okrutnega ravnanja in umorov med vojno na Kosovu. Obsojeni so bili tudi trije nekdani voditelji osvobodilne vojske Kosova. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa se lahko pritoži. Tači za številne Kosovce velja za vojnega junaka, zato lahko odločitev znova poveča napetosti med Prištino in Beogradom.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Po noči se bo povsod pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati, četrtek bo skozi celoten dan oblačen, padavine z nevihtami pa se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature jutri od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25, bo pa dež popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, v petek pa se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprto staja pozor, prehitevalni pas primorske avtoceste A1 v smeri Ljubljane pri priključku Dragomer, tam se je zgodila prometna nesreča, nastaja zastoj previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na tej primorski avtocesti tudi od Razdrtega proti Postojni, pa na ljubljanski severni obvoznici še vedno gneča od Novih Jarš, na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. Zastoj še na cestah Strunjan Izola v obe smeri in tudi na cesti Lesce Bled. Radar v Lahovčah med Zajcem in Botano. Srečno!

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ko je najhuje,
10: smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, še vedno pa so zastoji na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in od Vrhnike naprej potem še proti Ljubljani in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa radar v Lahovčah med Zajcem in Botano. Srečno! Po noči se bo povsod pooblačilo, proti jutru bo začelo deževati, četrtek bo skozi celoten dan oblačen, padavine z nevihtami pa se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Temperature jutri od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25, bo pa dež popoldne od zahoda počasi slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, v petek pa se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države.
12: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, še vedno pa so zastoji na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni in od Vrhnike naprej potem še proti Ljubljani in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu in pa radar v Lahovčah med Zajcem in Botano. Srečno!
14: Radio 1, 80.
15: Super časi, super glasba.
14: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Zakaj imaš radio v hladilniku?
1: Za še bolj sveže hite.
2: Žejem hitov in oranžine.
3: Pošli naslov svoje najuspešnice 80-ih na nič 30 200 500.
2: In ujemi paket mamljivih presenečenj. Paket oranžine.
4: 80-a in oranžina.
5: Odlična osvežitev.
4: Samo na Radio 1 80-a. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
15: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
16: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
17: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
18: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
19: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. pmf.si.
20: Samski.
21: Samska.
20: onaon.com.
22: Kje si?
23: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
24: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
25: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Majhni spletni paketi iz držav zunaj Evropske unije bodo najpozneje 1. novembra dobili novo pristojbino za carinsko obdelavo. Evropski parlament je danes potrdil reformo, po kateri bodo spletni proizvajalci in platforme obravnavani kot uvozniki ter odgovorni tudi za varnost blaga. Nova pravila naj bi olajšala umik nevarnih izdelkov. Višino pristojbine bo še določila Evropska komisija. Formalno jo bo plačal uvoznik, lahko pa se torej pozna pri cenah ali dostavi. Pred naročilom zato še posebej preverite končni znesek. Iz spletnih nakupov pa v zdravstvo Ljubljanski klinični center začasno vodi podjetnik in menedžer Tomaž Erjavec, ki je danes prvič stopil pred javnost. Nasledil je Marka Juga, ustanovo pa bo vodil do izbire generalnega direktorja, vendar najkasneje do 15. decembra. Razpis za polni mandat je že objavljen. Kot prednostne naloge je navedel pogoje za zaposlene ter dostopno in učinkovito obravnavo. Za bolnike za zdaj niso napovedane spremembe terminov ali storitev.
26: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
27: V sredinem večeru Bohinj in Vransko 24 stopinj, Maribor, Litija, Koper 25, Ljubljana 26, v Črnomlju jih merimo 27. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi, bo padež popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, temperature bodo šle od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. V noči kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi, bo padež popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, temperature bodo šle od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in razširile pred

0: servis Radia 1 80.
1: Stanje se je po slovenskih cestah skoraj da povsem umirilo, nekaj gneče samo še na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu. Srečno in varno, tudi v sredinem večeru. Radio.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
13: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Štekamo.
13: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
15: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
16: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
17: Konverta.si.
18: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80.
19: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Iščeš vročo avanturo?
11: Urgenca.com.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Radio 1 8.

0: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Radio 1 80.
3: Super časi, super glasba.
2: Najljubši hiti 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
0: Samski.
2: Samska.
0: Onaon.com. Tukaj je. Samo ljubezen. Na Radiu 180.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Samo ljubezen. Na Radio 1.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

80-ta. Tvoji najljubši hiti 80-ih.